0: Emmanuel. Let us glorify Emmanuel. Somebody glorify Emmanuel. Let us glorify.
1: Ye asi ye. Enti ye de e firi se adwuma no se ne ye no bia ya no no. Nanso so no bra akoko sache a enya akroma fe. Ena nipa so de Yesu Kristo kura po no a o mame an ni bibida za o wo no kura no. Mi ya se no wa tamfo. Ni kromfo po ni beku no. Na ba beku Yesu Kristo no. Na be firi se beku no. Ama na ba ya be fa no so akọ heaven na. Ndabe jaa no homa na de nemrante sem ye den.

0: bacho ane na menya meye ye mponu first kura na na menya meye executive nkura no na meye se adwuma no se abato obi adura obi said the whole german south ba odi omoko house to house eye me me me di omoko je balloting ni wea me fa paper ni bi adi chairman boys and the girls na eno omoko no obi a wo ye kwana ye re fema ye ma me ban phone omwo na ya chire omo bi ni person ma si we ni ye koto abane di ama no okwa abato ni sei bi kwa na won se wa to abane bi kwa bebre but nyini nti na se na jwon no e bo fa so se adwuma na nye ne me ba be ye bi e ya di ame me ye da da e wo party we me tumi hu si wo e ye se adwuma no ti ya me bo na se me sane e be di women's organizer ni dia na se ma pjo fo ma na to nkwa mu masa mi nua me ma me no me na na mo me kwa mo na so ani na me chechiro mo education me ya mo na me ye mo omo every time to time piano meko na me no mo akoye sa adwuma no
1: okay eba ma ne ema no kabum ni omo ano boaboa e ya de hia pa na anu se mi ankasa ohwe that of a year ndc ya ya ma me se atabata no ye woman organizer no me ni pan bibiri madam gave you a no was a secondary school WhatsApp group no me ne mo create ya ona nkronkro mu chiawa no mo twi waba em se na mpp no sa women mobilization no ye nshada hunu ni bebre sa minim se nyame bo no ba be sustainative a ehon so nhyehye ya odi ato ho ene sen se obo amama aba party because de wawe ya we obi uti bi anim se ye hwen kan dc na mpp o german south africa na nka ohwe omu membership na wofom pa bad na no se de na mabuna tu adi akire no na nye ne maketwa wo de no so aka nhyehye ho se obehwe na se no besia ye no atwibi aba mpp na are akono ho
0: maana wunim mandate wa de hunu kese pa ada makoma so ntia me se member women's organizer no ene ne wabo so se sie
1: okay
0: because na no nyawo kwa no hu ne wo kan yo ene na ye hu bi
1: okay
0: na meme ye nipa me babo ni doma no obi se me party mpanyfo na party fo no kura na ombeka a chire o bisa manda omuwo mse sie ano ada fo na na omuwo mu no me ni omo keka ye hu bo mpapa oh eya me ya semi phone we man fa imagine we fie
1: okay
0: kan make videos be bread dia chiro ya no mutu na mon fefe fe di na ya so ye ko form ba edu ba bi no se make ka say ye ya party we no say anto aba ma wa ya na utumi no ya na e wo form eh di adama koma so said ya nua sia ta watala na no obeye ye na odje ya ma no me makua so me ye ne echensa da akoje be e de baba you to know there no NDC in chair MPP. Yet in Jamaica to way, you name. Say you to know your MPP strong, let your NDC. But never get to a beer. In fact, you demand to know, and never you to know, you could be NDC. Now, me, I drum, now, me, queer, my baby, G, city, now, may any chain so, now, may I summon I affair. Now, when I'm say, Abba, I'm my party, Nina.
1: Very well, yeah, mammy, sister, queer son, will be a dinim, say. That didn't there will be a beer step here step here. Or na I no pay any idea how you didn't come in enough for a year woman organizership or no. And Ubutuma or stress a two hennessy and a beb one affair or modi two min amano. Na and Samba couldn't be numerous as well. Yeah, a cohona yet him was and say, once I done a bread or bread. Ah, you may ubi to me a dia. Say party throw an opera a Vienna numera, winya quite because we're not so modi or more bread. Minim uwo bre so beti manya kwa ya adwuma ni
0: me pa chio me wo mre pa me pa chio me ya adwuma
1: okay
0: me wo me my ma store ti ano na me ya ne me de me store ne me be se ma to store no mu na da da nyina ano me ya adwuma
1: okay
0: me de start from monwa en so na me nya me party ho party fred do akwe kan wo do nti ne wo se me nya ma party bia no me yema party me pe party no kwa me pe chai se madwuma kwa me yempo because me jamadwuma no ho na me di party echi we dey 2024 by 2 year boy
1: yeah
0: hene be kwa e wa ho se kwa ka ho bi se na adwuma no so wo ho
1: di asa
0: na adwuma no so wo ho di mi wo mrepa adwuma me party me ka se me me yimnya mso mfiri wa me party ye sekela me so no masetram ti mi wo mrepa me de po bi ti me kan che me se me nemre e wo party bi ani ho me wo mre me hwe ba bi me de me party free na me de abedura me nemre nka ma ja kwa ti fe da da
1: yeah
0: ba me wo mre e de me party to watch a demo party. Me also in your organization, me number one, ya me my party.
1: Once a basse executive in a basse ya, yanam pripino, me man a dog switch a man over her woman organizer and unquana, and then a deputy no more year. Obia oba wo onwa kan ni mi man kwa yesi ya mprepi no ya na omuka mo hye ntiema eman kura yidi ankumbe su benya na wo be kasama ma wo executive position ana executive level no ya na wo for minim wo sa ho ode no wo sa ani ode no se emfa ho na executive wo mbeyi se mba wo be ko na waji wo mo so die kakra e wo se ye de mo mo no wo be gidi amo wo beti ma ye sa de aboa ma ye man num so so na wo mo atima pejo mum kakra biko bre bia na ya na ya to mo atwena se ho
0: mpacho and the problem nim kra ma no mo ajibidi o mo nim nemiti bo ye
1: okay
0: nti it is a da bia me kan se mbi se se ya ba to we ye ma no pe o se ndo no man disi fo no o mo de no ma no pe to ma ne de
1: yeah
0: na ma ma no so
1: to me ma de
0: pa ye ye de no ina to fra se nke ka ma no ponkoa ya ba to a
1: yeah
0: nka jiji omwo mimu ni areshe mu omo ni crash omo di cheme no nka menye campaign po so nka mewe ne ba kwa se ye ne wonyina to friend ma ye ko omo nice wo form nti omo wo jiji
1: omo se nka se die ne wa ye ne pen ma ma no se nka ma nko na etu ti se die ma fo women ne ko to women na nka simple kra da se e ma ne mi ma na ibo afram no na nko omo nim de ye wo ye de ma omo no
0: ni miti mu ye bo omo
1: okay okay,
0: na je no kwa de. Me nta ma osisi me ma ne da. Ko me ka me se fie ye da e be ma ba re me fie aye de. Na nkwa so ye da nkwa nta so se bi no. Je wo se me hwe me ma nti me ba ne de. In fact, me to mutu se ana se bi ma sole.
1: Okay. Nti o be kwa mo mo wo eye level ho se constituency no. Obi anti me enka mo hye se ma ne biribi ye ka mo hye no. Ye nti me enka mo hye
0: se. Ni e fata se de mama ne bia no.
1: Okay.
0: Me ba ana me nye sese bio me ye mpese me kuminya me ji na mafa de bi ne menye bia no e be kofom akoma ma no na omo so etim ye ye adwuma e se ne me ke me me che drop ha e bi wo kwam se kurom
1: yeah
0: bi wo atuna e bi e dan sese la e dan grobe bre bi wo so
1: me ma no
0: me ma no mo
2: to no
0: bi ba bi bi wo se bi se tim bia wo ba ne kwa ne aba no wanya ma kwa no bi e 2 bi e 3
1: omo wo women organizer no mbo
0: eh
1: you constituent e kan sen sa
0: police station
1: police station
0: for no this is a me kwa me tra sa me yi sa djuma na me kwa me timi nye o nti o se me ko sheba na wo form no nkunan
1: that's it
0: na o ye mobilization wo form ho e de me na se manko so na se ne a o se dane ba ko ye djuma na ye yi
1: e no kra na nka me bi sa ai se ma no ye ne che o mo na se ye mentor mo na wo mo atimi anya odo bi se go position ni duru ho a ne fakura wa manfo mpe ombe fa bia mpenfo mpenfo te se ye omako mo nim kakra no mo fa minim honso so nhyehye a wori bi gwa kwa ma mabunu ne ma no omonya dobi dia ma executive no se duru ho a omso beba be pribi na omso be di akyin ka mai oba jaman ha mpp se wo ma obo fra radio so bebre aside that wo mo e ba radio so no ne ade but ndc na make but mpp na se muncha dani bi minim ho sa sinton wahu na we bibia fa ho
0: mpacho me bibia fa ho pa ma hu nti me ano pe me na me ka kire bi mu se e wo se ye ba fom
1: yeah
0: na ye ne ma ne be kasa nti me mfiri soro ha enko jiwa juma nye wo fom ho o se me ja mo fom ho ko wo no mo nti kronum o mo nim wo ka so mo tie te na ma na ba mo blaze awie no na ma ba bi nye wo se me nye me so so ba se wo ho no na me so ma ba aba be boa wo e ba sa e ma wo form no kra no ene mo nya hye bi e ba omu
1: yeah
0: wo nya akokodro bi aho de bi e ba omu na bibia na ye firi so ani enko da bi adwuma ne te sa nti enam so ma ye party ma na mo wo form no omo ni mo mo adwuma
1: mhm
0: ne de an se ya to aba na ma na wi
1: na ye ko to aba no aba be
0: ti odi akire pe oni na adwuma te ya me ka chemo se mo de se mo bom pe na me ba dia mechimo papa papa mi nje eja mo e so obi ehun na adwuma na obi atu de adwuma ne se bobo ma na no papa doma no woni ma ne hia se me firi se me kwako ye campaign wo kwam se krom ana bi atu na e so mi nya ba owo ho ya ono ochi omo ne ne etim kasa asama kobi na viti prekopana ko si atu na na kwam se krom ma ho ne me ko
1: woni bi bia ko
0: adwuma ne te sa e so odi kan e mobilize e wo honu wie uma uma no mu hu se omo nyina.

0: so on any ni pa sebi odo mano ewo ho na omso ne so ni mu ayedu timi dia meba se adwuma no me na me kaka masemo da makoma so se meye na maye ni yie ni ba bia mo firi bia no da bia meka metie me ni mpan fanfanfo pa wo ye pa tim
1: ye beba ho ye beba link no ne even sema e bia wo campaign wo so idie bia na nsem bebe na pp mo wanya kwanya na wayi ye no ano we wo say greetings to sister Kwia. She is the best candidate for our party. She will win hands down from Bafo Asai Kofi Israel. And Ode ni di abao se, we di ufa ni simple kurati se ufa kwa. Nanka me baho se, emane di se di bribi ya meka inu ya ni mai, se bi to bribi ya na, ya sheda yi umwa yi pamuka kra. Kumimane ya na yi mwungwa mu. Minim link sa hodwa, uwa usuruho, wababe DPT, uni mpenifo kakra usuruho. Se nyame buwana kwenye aninya bama usa. Biti ndi ya kutwe ni ema bidi ya ba. Kadi ya bebuwa wanomo na bibi ya kwenye manase se na obe peleng sinunumbi. Kadi ya wadi wanabu ya wafu wa China. Onusu wa kune nimsa ano. Ibi ya na wason sadu wa chetre mpeli mfubi wa suruwa. Ya mwe lengsa osu uwo eoho.
0: Mepacho ni ya medase. Sani ya obo wanabu ya wafu uji.
1: Ya.
0: Minti mwe kasa na mainidi ya mfumu da.
1: Ya vida.
0: Ya wafu wa da Roma. Mini nipa bebre na ano metuwa nwe ya freme. Nwe ya freme. Ana mese meko na momwa me
1: that's it
0: na momeboa me ma no da bia meka ona bo chamales
1: yeah
0: me ko ne ho me ne di nkoma me nka me masemo me so ona bo me ma o se ah ite ku ya den do bia ne nko ba o be kana sem ti da bi
1: be bi bia firi ho but we dey o ma na o ma
0: o se ah umai why dey mani age pa o be ko ni ma che wow, ndi enya me ye die ne mepe na manya link so bebre ya mayo mepe national women's organizer ni wo bia na masesie yi
1: okay
0: se nipa na no kra na me prophet guy me ya chiho me from ma me o mo ba me kusu amiko me tu anamon enti mommo ase ne ya ma no e betimi apega o mo hye me kra bebre ti nipa die a minimum mo die na o beboa ma ma ne dwuma ye asini die in fact e do so pa na me jini se me so metwa mani machi ehwe asima no me bo me hoboden na o se me ye bua mani bia na e be firi suru aba bia na ye ma no e be ko ma no
1: yeah
0: je be kreti one common platform a you know munyina na me ye deputy ni kura no me yes I dey we kura
1: ye WhatsApp platform ni bi
0: WhatsApp platform ni bi
1: okay
0: me ni o munyina e wo so
1: e
0: di nkomo toto ye ma bibi na o se ye bia no ye na platform ni so se nya oni bi no ye je ona ma no to ba bi ye bo ponu wi a na ya fro sister na mame se ni ye pese ye nyu nti wo so ka ho bi nti me ba sadie no me hye mu kana na maye na maye ni yesu
1: valwala ye kwa nim na ye nhwe we minim se wo dibitize ye mame de one way dia da no ne ma ne nkomo bebre be kokoso a minim na mi wo ye kampe bi allegations bi nim pop up a wo pese wo fa sa kwanye su na odi kirim se de tie a ore ma mo fer mu nya bre be ba mu ho kakra na ya ba be din komonti ye nko ne sa amra ne nkwanim ohima minim allegations bi nim akoko so se wo ye dpt de minim se nsen bebe na na mo kwe ye rek kan fa mu ho ne ade akwanya ho betima yi ho ho ano wo sa kwane so
0: e ba cho de menya ho bi sa
1: e zo na mre bibia de na kwamu because of se babia na wo no nema koye ni ade nti no bone ne ne ma bia obi anko ka asem bia mfa ho velo na mo hone koyi pa sa na wose ko no ti yankwa ahoma no so kakramra na ye ba
0: mo kra ne ka
1: ohunsem papa mo aye wo ho very well okay that's good because mahunu ne ma odi agu akwan so ha no ma biti se me ba odi afre fo munya bre kakra bi o chere se obe establish women groups a working electoral years no mobe ye groups e ho mobe conduct regular e ye obe visit communities in regularly nsori e ye gbemudane e ye edwam num na afi social gathering num a amamfo ye engagement a hodo a ye ni nyina no be gina so dia atwetwe ma no bi e ho afi communication platforms a wotrese no so obe create bi na mode akonete entire constituency ni nyina afei mobe organize outreach ahodo a ene so programs a mode be attract

0: Oni na anye namfo enti wa namwa.
1: Ene so ni problem no. Dodwa na ya fa yonko a won se fo ni omonyim.
0: Okay.
1: No mo tata sofo sofo ko shia so sofo be so ya ware. He? Matrices are de no to aso be ya 3 wo aso de mu long time. More than be years 15 years ago. Ah nipa mi yense bi to aso mba be ware. Na so at udie bi. Ha. Na so mo de ma me no. Na me so na ma so bi o. Pressure mo de ma me no.
0: Papa mi anka sa me hwe wo a.
1: Oh.
0: Papa de bua o.
1: Fi te be kurom bi anim se sofo sima o. Ta ma me ye simo no me.
0: But na papa soro no enye bone.
1: Enye bone na me mani da ho. Mani afi.
0: Sa sa sa.
1: Enti mi mfa assessment na me na sample sa. Mo de be da me na na ma ka je se me kura me pe bi di ya da no anka sa. Na omo no wo hwe omo na omo nyim. No ba ku bi so no ba no ne na kokoda. Me secretary ne be man so wo different church. Ano be ka che me da me kunu person otu kwan. Ne time aso. Na me so me no so ni mi dada. Agosua aso no man so ye trace omo ye za papa class na so ye emu bi la aso fo no. Ubu se kweku be ware abisa no. Enti se nipa be ware atobo man no pressure do man no che se bibi wo.
0: Okay.
1: Me da se pan. Afuto me di ma ye nyina ne se. Hwe fa dwene pan nante. Fagine paye obi bia mo woni na ho soso na hwa wiase na da ho ni yi empro ho enante wiase basabasa. The last point ni say unim Jesus Christ ya to hwe ni lo ade Jesus Christ de kira kwan na da bi ba na woni asase so bi me da se
0: mpa cho menso me da se